0: Давайте держаться вместе. В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні у мене в гостях відомий український співак Василь Бондарчук. Можна сказати, навіть секс-символ української пісні. Васильчику, привіт.
4: Да, вітаю.
3: Як твої справи і розкажи, як ти почав свою музичну кар'єру?
4: Ой, було дуже давно, 2007 рік. Це початок моєї кар'єри в компанії Mama Music. Працював з Юрієм Нікітіним, записали десь близько 7 кліпів, випустили цей альбом. Потім наші шляхи розійшлися, я вже намагався працювати сам. Декілька років після нашого розпаду з компанією Mama Music, ну, такі були не дуже легкі часи для мене, але команда зі мною залишилася, яка зі мною працювала. Ми намагалися працювати, а потім вже був Майдан, і потім так все різко вже змінилося. До 17-го року я ще працював в Україні, а потім вже 17-го року вже переїхав сюди в Америку, в Чикаго. Фактично вже 8 років живу тут.

0: Васильчику, а чому так склалося, що саме музика? Ти спортом займався, гандболом, малював і співав. Чому ти вибрав з трьох музику?
1: Ну, так вже склалося. До речі, дуже велике, хочу сказати, дякую під царство небесне Ніні Матвієнко, тому що, напевно, вона зіграла таку головну скрипку в тому, що я вирішив співати. Тому що був один такий концерт в моєму місті, в місті Сквира, звідки я родом. Був ювілей спортивної школи, там, де я займався гандболом. І я просто там, ну, попросила, щоб я там заспівав якусь пісню. Я спортсменом був таким заядлим. І я вийшов, заспівав пісню, і тоді вона була запрошеним гостем, і вона також співала. І потім за кулісами вона до мене підійшла і запитала, що я собі там планую робити, куди я там планую. Якраз це в мене вже був, я закінчував 9 клас в школі. Ну і вже там задумався, куди мені далі вчитися і що робити. От, і коли вона мене запитала, я кажу, та я от там планую там грати. У мене декілька команд запросили грати, далі продовжити якби свою таку спортивну кар'єру. А вона каже, та ні, піди поїдь, спробуй поступити там в Глієре музичне училище. Ти там ти непогано співаєш, маєш талант, спробуй. Я так якось задумався, дійсно, можу так спробувати. От, і потім поїхав на наступні екзамени і поступив в Лієра. До речі, першою людиною, з якою я там познайомився, коли поступала, це якраз була Тіна Кароль, вона була з мамою. І ми познайомилися, ми поступали разом.
0: Ви на одному курсі вчилися, так?
1: Так, да, ми вчилися на одному курсі, ми навчалися одного педагога по вокалу. Так, от, слава Богу, що так все сталося. Там ми з тобою познайомилися вже в студії.
0: Скажи, а як от ти почав працювати з Mama Music? Тебе хтось познайомив, чи вони тебе самі знайшли? Тобі хтось писав пісні, чи пропонував, чи як? Чи це якийсь проєкт був? От розкажи про це.
1: Я познайомився, до речі, дуже... Про Mama Music і про Юрія Нікітіна я дізнався, до речі, від своєї дружини зараз. Та тоді ми були знайомі, і вона мені порадила, що візьми, покажи свої записи Юрію Нікітіну, може буде працювати. І потім, після того, як я вже дізнався про Юрій Нікітін, я, до речі, абсолютно случайно зустрівся з ним в одному ресторані. Він біля Золотих Ворів, там в якомусь ресторані він був, і я там якось потрапив. І я просто до нього підійшов, ну, вже знав, хто він, і кажу, що я такий-то там співаю. І він каже, ну, добре, там, закинь якийсь свій демозапис. Але я розумів, що там сотні людей тоді приносили ті демозаписи. І тоді на той час моя дружина просто дружили, спілкувалися. А вона добре знала Юру ще з дитинства, то вона просто взяла мій диск і занесла йому на стіл. І написала, щоб він послухав. Ну і потім мені подзвонили, ми вже зустрілися там через місяць, ось після того, як той диск потрапив до нього, ми вже зустрілися і вже почали якусь співпрацю, якісь перші фотосесії, якісь там записи. Ну, тобто вже пішов такий робочий процес.
0: А пісні ти сам вибирав чи тобі підбирали?
1: Пісні підбирав Юра.
0: Ну, як продюсер,
1: так? Так, ну, звісно. І ці пісні він підбирав, мені показував. компанія Mama Music, він набирав там різні пісні, і просто вже між артистами там він вже розумів, кому краще підходить та чи інша пісня, і там вже артисти собі пробували, співали. Тому що в нас, я пам'ятаю, спочатку була одна пісня в моєму репертуарі, але потім там не ангели спробували, заспівали, і там він так подумав, що краще вона їм підійде, і потім цю пісню вони заспівали. Хоча першим записував цю пісню я.
0: Це про яку пісню ти кажеш? Бо дуже цікаво.
1: Пісня називається «Знаєш». «Знаєш, я не можу іначе». Це спочатку я її співав, але потім Віра каже, що буду співати не ангелу, тому що якби там вона їм там краще підходить.
0: Як довго проіснував ваш союз?
1: Не довго. Ми працювали десь, може, 2.5 роки.
0: Чому?
1: Ну, спочатку якось в нього було бажання працювати. Ми дуже багато чого зробили за перші буквально півроку, за рік. Дуже багато. А потім щось змінилося, і я вже бачу, що він, ну, тоді нічого не хотів робити. От, і, тобто просто залишатися так от в підвішеному стані, це було просто нерозумно, і ми тоді вирішили просто закінчити цю співпрацю. От, і розійшлися. Як я думав, що ми розійшлися нормально, але вийшло, що трошки все було важкувато. Тобто мені було дуже непросто відновляти роботу з медіа після розпаду з Mama Music. Але, я кажу, час все розставляє на свої місця.
2: Ти весні так ровно дишиш, прикоснусь і не услышиш, уходила столько раз, не возвращаясь.

0: української душі. Сьогодні у мене в гостях відомий український співак Василь Бондарчук. Васильчику, а сама твоя перша пісня це була «Серебром дождей».
1: Так, це «Серебром дождей». До речі, ми коли знімали кліп, я пам'ятаю, це було дуже вже холодно, це вже якісь були перші морози. Ми знімали в павільйоні на Шклявській, на Довженка, на кіностудії. Якраз тоді Бадоєв також помагав, знімав Євген Тимошин. Це учень Алана Бадоєва, і це для мене був взагалі тоді перший кліп. Ми зняли дуже швидко, знімали на плівку в ЧБ, в чорно-білому такому. Я просто був дуже вражений, настільки Алан Бадоєв зумів так зрозуміти мене і проявити, і розкрити. Тобто дуже, дуже цікаво було з ним працювати, тому що дуже вміє тонко пояснити, і що він хоче від артиста, і що він хоче побачити в кадрі. Я отримав тоді масу задоволення. Це було так, як одна мить. Ми знімали десь близько 7-8 годин, ну, достатньо швидко. Але все дуже було так, як одна хвилина.

0: Скажи, будь ласка, з Іриною Білик ти робив кліп і записали ви пісню. Це була одна пісня, чи ви планували ще якісь пісні? Ну, розкажи про вашу співпрацю, як ви знімали, записували цю пісню.
1: Ми, коли записували пісню «Напополам», ну, на той час була одна пісня, яку ми записали. Тоді, наче, у нас не було ніяких таких більше ідей. Записували ми цю пісню, це який був, це 2008 рік був, теж давно було. Як ми її записували? Ну, записували цікаво, тому що я тоді ще такий був молодий і не мав досвіду багато. Там мені в студії при записі там і Іра, і саунд-продюсери, вони всі мені там підказували, як ще записати. Ну, було дуже класно. І дуже яскраво пам'ятаю, як ми знімали відеокліп на цю пісню. Це знімав тоді Алан Бодоєв. Це було надзвичайно круто, тому що дуже така серйозна була команда. Я пам'ятаю, що ми там побрили мене там, голили мені все тіло, тому що треба було там, намазали мене якимось там маслом. Для мене були тоді в перший раз такі речі всі. Було, ну, це був дуже класний досвід. Для мене тоді це все було настільки таким новим, настільки яскравим, настільки якимось таким феєричним, що тоді це було таке, знаєш, як Голлівуд. Ти тоді в цьому приймав участь і не вірив, що це насправді. Дуже класно працювати, коли така професійна команда, все так серйозно, масштабно, дуже багато людей було задіяно. Супер професійники, Алан Бадоєв, там така команда, тобто все так. І просто коли ти потім дивишся вже кінцевий результат, і ти не можеш повірити, що це ти, тому що настільки так все змонтовано, все так гарно.
0: Васильчику, а які в тебе стосунки з Іриною Білик? Ти власне з нею спілкуєшся, власне підтримуєш?
1: Ну, коли Іра приїжджає в Америку і ми десь попадаємо на спільні концерти, то ми дуже з радістю зустрічаємо одне одного, згадуємо ті часи, все класно. До речі, якось ми коли в Нью-Йорку мали концерт, якась була у Іри ідея, що давай щось запишемо. Може, щось і запишемо.
0: Ну, а чому би ні, звичайно.
1: Іра, вона, не знаю, вона для мене взагалі не міняється, вона молодець. Як завжди, вона супер артист.
0: А тобі легко з нею було працювати?
1: Так, з Ірою дуже легко працювати. Вона завжди мені щось підказувала, знаєш, вона підтримувала. Ніколи з нею не було таких якихось, знаєш, моментів, що от вона велика зірка, там, а я починаючий артист. Ні, вона завжди так. Була така ситуація в Нью-Йорку, до речі, коли на концерті там була проблема з, не знаю, щось там зі звуком. І мені довелося побути звукорежисером і порулити трошки концерт. І було дуже приємно, що я зміг там все якось допомогти, і щоб і вона гарно відспівала, тоді там інші відспівали трошки. Такий був експіріанс.
0: А в дуеті не співали тут в Америці?
1: Ні, ми щось співали, ми співали ми одну чи дві пісні співали. Ну, це все було як такий експромт. Я, до речі, дуже полюбляю такі речі, бо вони там нема ніякої режисури в цьому, це просто таке, знаєш, як порив емоцій, що хочеться щось заспівати. Давай заспіваємо. Так, зазвичай дуже прикольно виходить. Людям таке подобається.

0: А з ким би ти ще хотів би заспівати в дуеті?
1: Та я навіть не думав про це. Я не знаю. Якщо будуть якісь такі...
0: Ну, може, не обов'язково з українською зіркою, може, з якоюсь світовою зіркою.
1: Саш, ти знаєш, я не знаю, я зараз не фантазую на цю тему. Я фантазую зараз зовсім про інше. Я фантазую про те, що, дай Бог, щоб настали ті часи приїхати в мирний Київ. Отаке я думаю. А там вже, я думаю, коли буде мир, тоді, я думаю, що буде дуже багато енергії і любові до того, щоб творити і хотіти робити і святкувати, що знаєш.
0: Розкажи щось цікаве, або як ти брав участь у відборі на Євробачення 2007 року?
1: Ой, так. Це тоді, коли Андрій Данилко так там тоді приймів. Також, для мене це всі конкурси, всі збори, це такий був дуже, дуже сильний і великий експеріенс. Хоча я навіть тоді, напевно, і не розумів, що відбувається, як відбувається. Просто тоді такі ті часи, молодість. Взагалі, якось все воно так все йшло само собою.
0: Ну, це твоя ідея була?
1: Це не була моя ідея. Це, ну, тоді в компанії просто Юра сказав, що якраз буде відбір, давай спробуй. І ми спробували, там, підготувалися. Ну, тобто, це, по-перше, що це гарна площадка для того, щоб показатися. І тоді тільки починав, і для мене це було важливо. От, і там проявити себе. Тоді там шансів перемогти у мене було небагато, тому що там і Андрій був, тобто були такі потужні вже артисти вже. Але все одно неважливо, перемагаєш ти чи не перемагаєш, просто коли ти приймаєш участь в таких потужних проєктах, ти дуже сильно ростеш. Наприклад, я би багатьом рекомендував би готуватися, тому що це дуже, дуже сильний поток в творчості, в розумінні, в тому подивитися, як це проходить, і як це все зсередини виглядає. Не просто на картинках на телевізорі, а як професійно ці процеси проходять. Це все дуже безцінно. До речі, оці всі речі мені зараз там допомагають працювати, також там, там створювати якийсь продакшн, світло, звук і все те, що зараз в мене в роботі.
0: А що тобі там більше всього запам'яталося чи сподобалося?
1: Атмосфера. Я просто дуже люблю таку атмосферу, коли концентрація професіоналів різних спеціальностей, знаєш, там, де і суперзвукорежисери, і відеографи, і це все, і світло працює, класна сцена, в тебе в залі глядачі, класний звук, тобто ти можеш себе проявити, і ти розумієш, що це побачить мільйон людей, тобто це те, що заставляє тебе бути максимально зібраним, максимально професійним. Там відповідальність від того, як це все виходить, команда. Це все непросто, коли ти в цьому всьому знаходишся. Це, я кажу, це безцінний експеріенс, який потім допомагає дуже сильно в роботі.
0: Чим ти зараз тут, в Америці, займаєшся?
1: Діяльність більш корпоративна, це якісь вечірки, якісь весілля, тобто все також зв'язано з звук, світло, виступу.
0: З музикою?
1: Так, з музикою, але не так багато такої концертної діяльності, як раніше.
0: А якусь зробити концертну агенцію ти не плануєш?
1: Ну, побачимо, може, таке буде. Зараз поки що я не готовий до цього. А все, я кажу, степ-бай-степ. За останні пару років багато чого довелося вивчити, дізнатися нового. Все це цікаво. І цікаво, коли на концертах приїжджають молоді, талановиті люди. І крізь призму того, що там я маю якийсь досвід, я там можу щось підсказати, щось допомогти, покращити. Мені це також приносить задоволення, щоб молодий артист максимально класно і достойно звучав і виглядав на сцені. Тобто вже якісь робиш такі речі, які раніше робили тобі. Це десь два каплі

0: Що б ти побажав слухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Банальні речі. Це саме головне здоров'я. Це всім. Тим більше в Америці. А всі ми знаємо, що це дуже, тут не дуже просто. Трошки важче, ніж у нас. Всім українцям бажаю мирного неба. Я бажаю, ми всі мріємо про одне. Ще бажаю знайти своє місце, знайти своє, скажімо так, знайти баланс між тим, що подобається робити, і те, що приносить достаток. Тому що це також дуже важливо, це дуже впливає на ті щасливі моменти, де ти знаходишся, що ти робиш. Цінувати кожен день, цінувати і любити своїх близьких. Час такий невпинний, що ми починаємо цінувати тільки тоді, коли ми починаємо втрачати. Тому я бажаю всім, хто з ким посварився, помиритися, всім своїм дітям. Бажаю, щоб своїм батькам не забувати казати, як вони їх люблять, і дзвонити по можливості частіше. Та й просто бути терпімішими один до одного, добрішими. За Божою поміччю ми це все переживемо, все буде добре.
0: Нагадаю нашим радіослухачам, в ефірі був Василь Бондарчук, один з самих найпопулярніших співаків України. Я думаю, і Америки так само. Слухайте нас на хвилі 620 AM щоп'ятниці о 8 годині вечора. Девідзон Радіо. Дякую вам. До побачення.

0: Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні в мене в гостях відомий український співак Василь Бондарчук. Можна сказати, навіть секс-символ української пісні. Васильчику, привіт.
4: Да, вітаю.
3: Як твої справи і розкажи, як ти почав свою музичну кар'єру?
4: Ой, було дуже давно, 2007 рік. Це початок моєї кар'єри в компанії Mama Music. Працював з Юрієм Нікітіним, записали десь близько 7 кліпів, випустили цей альбом. Потім наші шляхи розійшлися, я вже намагався працювати сам. Декілька років після нашого розпаду з компанією Mama Music, ну, такі були не дуже легкі часи для мене, але команда зі мною залишилася, яка зі мною працювала. Ми намагалися працювати, а потім вже був Майдан, і потім так все різко вже змінилося. До 17-го року я ще працював в Україні, а потім вже 17-го року вже переїхав собі в Америку, в Чикаго. Фактично вже 8 років живу тут.

0: Васильчику, а чому так склалося, що саме музика? Ти спортом займався, гандболом, малював і співав. Чому ти вибрав з трьох музику?
1: Ну, так вже склалося. До речі, дуже велике, хочу сказати, дякую і Царство Небесне Ніні Матвієнко, тому що, напевно, вона зіграла таку головну скрипку в тому, що я вирішив співати. Тому що був один такий концерт в моєму місті, в місті Сквира, звідки я родом. Був ювілей спортивної школи, там, де я займався гандболом. І я просто там, ну, попросили, щоб я там заспівав якусь пісню. Я спортсменом був таким заядлим. І я вийшов, заспівав пісню, і тоді вона була запрошеним гостем, і вона також співала. І потім за кулісами вона до мене підійшла і запитала, що я собі там планую робити, куди я там планую. Якраз це в мене вже був, я закінчував 9 клас в школі. Ну і вже там задумався, куди мені далі вчитися і що робити. От, і коли вона мене запитала, я кажу, та я от там планую там грати. У мене декілька команд запросили грати, далі продовжити якби свою таку спортивну кар'єру. А вона каже, та ні, піди поїдь, спробуй поступити там в Глієре музичне училище. Ти там ти непогано співаєш, маєш талант, спробуй. Я так якось задумався, дійсно, можу так спробувати. От, і потім поїхав на наступні екзамени і поступив в Лієра. До речі, першою людиною, з якою я там познайомився, коли поступала, це якраз була Тіна Кароль, вона була з мамою. І ми познайомилися, ми поступали разом.
0: Ви на одному курсі вчилися, так?
1: Так, да, ми вчилися на одному курсі, ми навчалися одного педагога по вокалу. Так, от, слава Богу, що так все сталося. Там ми з тобою познайомилися вже в студії.
0: Скажи, а як от ти почав працювати з Mama Music? Тебе хтось познайомив, чи вони тебе самі знайшли? Тобі хтось писав пісні, чи пропонував, чи як? Чи це якийсь проєкт був? От розкажи про це.
1: Я познайомився, до речі, дуже... Про Mama Music і про Юрія Нікітіна я дізнався, до речі, від своєї дружини зараз. Та тоді ми були знайомі, і вона мені порадила, що візьми, покажи свої записи Юрію Нікітіну, може ви допрацювати. І потім, після того, як я вже дізнався про Юрій Нікітін, я, до речі, абсолютно случайно зустрівся з ним в одному ресторані. Він біля Золотих Ворів, там в якомусь ресторані він був, і я там також якось потрапив. І я просто до нього підійшов, ну, вже знав, хто він, і кажу, що я такий-то там співаю. І він каже, ну, добре, там, закинь якийсь свій демозапис. Але я розумів, що там сотні людей тоді приносили ті демозаписи. І тоді на той час моя дружина просто дружили, спілкувалися, а вона добре знала Юру ще з дитинства, то вона просто взяла мій диск і занесла йому на стіл і написала, щоб він послухав. Ну і потім мені подзвонили, ми вже зустрілися там через місяць. Після того, як той диск потрапив до нього, ми вже зустрілися і вже почали якусь співпрацю, якісь перші фотосесії, якісь там записи. Ну, тобто вже пішов такий робочий процес.
0: А пісні ти сам вибрав чи тобі підбирали?
1: Пісні підбирав Юра.
0: Ну, як продюсер, так? Да?
1: Так, ну звісно. І ці пісні він підбирав, мені показував. Компанія Mama Music, він набирав там різні пісні, і просто вже між артистами там він вже розумів, кому краще підходить та чи інша пісня, і там вже артисти собі пробували, співали. Тому що в нас, я пам'ятаю, спочатку була одна пісня в моєму репертуарі, але потім там не ангели спробували, заспівали, і там він так подумав, що краще вона їм підійде, і потім цю пісню вони заспівали. Хоча першим записував цю пісню я.
0: Це про яку пісню ти кажеш? Бо дуже цікаво.
1: Пісня називається «Знаєш». «Знаєш, я не можу іначе». То спочатку я її співав, але потім Віра каже, що буду співати не ангелу, тому що якби там вона їм там краще підходить.
0: Як довго проіснував ваш союз?
1: Не довго. Ми працювали десь, може, 2.5 роки.
0: Чому?
1: Ну, спочатку якось у нього було бажання працювати. Ми дуже багато чого зробили за перші буквально півроку, за рік. Дуже багато. А потім щось змінилося і що я вже бачу, що він тоді нічого не хотів робити. От, і, тобто просто залишатися так от в підвішеному стані, це було просто нерозумно, і ми тоді вирішили просто закінчити цю співпрацю. От, і розійшлися. Як я думав, що ми розійшлися нормально, але вийшло, що трошки все було важкувато. Тобто мені було дуже непросто відновляти роботу з медіа після розпаду з моєю музикою. Як кажуть, час розставляє на свої місця.

0: Повернувся і як це проявлялося?
1: Ну, ти просинаєшся, тобі дзвонять твої друзі, твої якісь однокласники, одногрупники, і кажуть, що вже бачили кліп на М1. Звісно, це таке дуже, дуже класне відчуття. Потім, коли ти йдеш, там, йдеш в магазин, тебе пізнають, там, робить з тобою фотографії. Тобто, це дуже круто. А для молодого артиста це взагалі такий мрія, скажімо так.
0: Тобто на вулицях тебе впізнають. Пізнавали.
1: Пізнавали, ну, та до сих пір пізнають і пам'ятають. Для мене так здається, це так все давно було, що я навіть не знаю, як реагувати.

0: Скажи, в Україні ти був зіркою. Чи відчуваєш ти себе тут зіркою естради?
1: Абсолютно ні. Це зовсім інше життя, це зовсім інша країна, це зовсім інше відношення. І я вважаю так, що те, що я бачив інших людей, те, що по собі я відчуваю, що Америка воно дуже сильно міняє людей, дуже сильно, скажімо так, приземляє. Тому неважливо, ким ти був в себе в країні, ти тут все маєш починати все з нуля і повністю будувати нове життя.

0: Це дуже непросто. Ні морально, ні фізично. Мене дуже сильно це все зламало. Перші роки було дуже важко. Зараз вже трошки наче легше, тому що наче вже так обжився, вже якось так більш-менш воно налагодилось. Але все одно таке життя, яке було в Україні, такого немає того. На жаль, з цією війною надіюся, що, дай Боже, щоб скоро все закінчилося і ми змогли нормально жити, як раніше.
1: Чи жалієш, що ти переїхав сюди?
0: Ну, скажімо так, я дуже вдячний цій країні, але все одно своєрідне є своєрідне.
1: Скажімо так, сумуєш за минулим життям?
0: Ну, можна сказати, що так. Сумую, тому що час дуже так швидко летить. Зараз, на жаль, нема можливості там бачити своїх рідних близьких. Дякуємо тільки технологіям, що ми можемо так поспілкуватися по відеозв'язку. Це рятує.
1: Скажи, але ти тут теж співаєш? Я знаю, те запрошують на різні фестивалі. Що ти співаєш, які пісні? І чи плануєш ти тут стати теж зіркою, покорити Америку?
0: Я думаю, що нам це не під силу тут підкоряти Америку, тому що трошки все інше.
1: Скажи, ти зараз співаєш українською мовою?
0: Ну так, да, співаю українською мовою, співаю англійською мовою, тобто по-різному. І іспанською. Я намагаюся максимально підтримувати нашу українську культуру, співаю на різних фестивалях, на концертах, на благодійних, на різних. Співаю українські наші пісні. До речі, от на днях ми робили концерт, співали пісні і Васюка, і надзвичайно вдалий получився такий концерт. Ну, тому що пісні такі потужні, такі класні, що дуже приємно, коли весь зал співає ці пісні, і ми ці всі пісні знаємо ще з дитинства. Я вважаю, що такі проекти треба робити якомога більше, тому що навіть молодь, вона настільки підтягується до цього і приймає участь. Це дуже тішить, приємно, коли все намагаємося робити максимально професійно, і коли громада підтримує, і всі приходять на концерти, то тоді ти, як, знаєш, таке є, хоч на декілька годин таке відчуття, що ми знаходимося в Україні.
1: А ті пісні, які ти раніше випускав, вони в тебе записані російською мовою. Чи плануєш ти зробити, ну, зараз так модно, багато виконавців переводять свої пісні на українську мову?
0: Я думаю над тим, щоб деякі пісні перевести, але тут просто проблема в тому, що коли я закінчив співпрацю з компанією Mama Music, то права цих пісень залишилися в них, тому я не знаю, як вирішити тоді, щоб це по авторському цьому праву. Так, дуже багато запросів, щоб дійсно перевести пісні, записати деякі українською мовою. Багато хто чекає цього. Треба буде приговорити з Юрієм Нікітіним. Я думаю, що можна найближчим часом щось вийде і щось запишемо.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Мелодії української душі. Мелодії української душі.
6: Сьогодні у мене в гостях відомий український співак Василь Бондарчук. Васильчику, а сама твоя перша пісня це була «Серебром дождей».
7: Так, це «Серебром дождей», до речі. Ми коли знімали кліп, я пам'ятаю, це було дуже вже холодно, це вже якісь були перші морози. Ми знімали в павільйоні на Шклявській, на Довгенка, на кіностудії. Якраз тоді Бадоєв також допомагав, знімав Євген Тимошин, це учень Івана Бадоєва. І це для мене був взагалі тоді перший кліп. Ми зняли дуже швидко, знімали на плівку в ЧБ, в чорно-білому такому. Я просто був дуже вражений, настільки Алан Бадоєв зумів так зрозуміти мене і проявити, і розкрити. Тобто дуже, дуже цікаво було з ним працювати, тому що дуже вміє тонко пояснити, і що він хоче від артиста, і що він хоче побачити в кадрі. Я отримав тоді масу задоволення. Це було так, як одна мить. Ми знімали десь близько 7-8 годин, ну, достатньо швидко. Але все дуже було так, як одна хвилина.

0: Скажи, будь ласка, з Іриною Білик ти робив кліп і записали ви пісню. Це була одна пісня, чи ви планували ще якісь пісні? Ну, розкажи про вашу співпрацю, як ви знімали, записували цю пісню.
1: Ми, коли записували пісню «Напополам», ну, на той час була одна пісня, яку ми записали. Тоді, наче, у нас не було ніяких таких більше ідей. Записували ми цю пісню... Це який був? Це 2008 рік був, це вже давно було. Як ми її записували? Ну, записували цікаво, тому що я тоді ще такий був молодий і не мав досвіду багато. Там мені в студії при записі там і Іра, і саунд-продюсери, вони всі мені там підказували, як ще записати. Ну, було дуже класно. І дуже яскраво пам'ятаю, як ми знімали відеокліп на цю пісню. Це знімав тоді Алан Бодоєв. Це було надзвичайно круто, тому що дуже така серйозна була команда. Я пам'ятаю, що ми там побрили мене там, голили мені все тіло, тому що треба було там, намазали мене якимось там маслом. Для мене були тоді в перший раз такі речі всі. Було, ну, це був дуже класний досвід. Для мене тоді це все було настільки таким новим, настільки яскравим, настільки чимось таким феєричним, що тоді це було таке, знаєш, як Голлівуд. Ти тоді в цьому приймав участь і не вірив, що це насправді. Дуже класно працювати, коли така професійна команда, все так серйозно, масштабно, дуже багато людей було задіяно. Супер професійники, Алан Бодоєв, там така команда, тобто все так. І просто коли ти потім дивишся вже кінцевий результат, і ти не можеш повірити, що це ти, тому що настільки так все змонтовано, все так гарно.
0: Васильчику, а які в тебе стосунки з Іриною Білик? Ти з нею спілкуєшся, підтримуєш?
1: Ну, коли Іра приїжджає в Америку, і ми десь попадаємо на спільні концерти, то ми дуже з радістю зустрічаємо одне одного, згадуємо ті часи, все класно. До речі, якось ми коли в Нью-Йорку мали концерт, якось була у Іри ідея, що давай щось запишемо. Може, щось і запишемо.
0: Ну, а чому би ні, звичайно.
1: Іра, вона, не знаю, вона для мене взагалі не міняється, вона молодець. Як завжди, вона супер, супер артист.
0: А тобі легко з нею було працювати?
1: Так, з Ірою дуже, дуже легко працювати. Вона завжди мені щось підказувала, знаєш, вона підтримувала. Ніколи з нею не було таких якихось, знаєш, моментів, що от вона велика зірка, там, а я починаючий артист. Ні, вона завжди так. Тут була така ситуація в Нью-Йорку, до речі, коли на концерті там була проблема з знаєш, щось там зі звуком. І мені довелося побути звукорежисером і порулити трошки концерт. І було дуже приємно, що я зміг там все якось допомогти, і щоб і вона гарно відспівала, тоді там інші відспівали трошки. Такий був експіріенс.
0: А в дуеті не співали тут, в Америці?
1: Ні, ми щось співали, ми співали, ми одну чи дві пісні співали. Ну, це все було як такі експромти. Я, до речі, дуже-дуже полюбляю такі речі, бо вони... Там нема ніякої режисури в цьому, це просто таке, знаєш, як порив емоцій, що хочеться щось заспівати. Давай заспіваємо. Так, зазвичай дуже прикольно виходить. Людям таке подобається.

0: з ким би ти ще хотів би заспівати в дуеті?
1: Та я навіть не думав про це. Я не знаю. Якщо будуть якісь такі...
0: Ну, може, не обов'язково з українською зіркою, може, з якоюсь світовою зіркою.
1: Саш, ти знаєш, я не знаю, я зараз не фантазую на цю тему. Я фантазую зараз зовсім про інше. Я фантазую про те, що, дай Бог, щоб настали ті часи приїхати в мирний Київ. Отаке я думаю. А там вже, я думаю, коли буде мир, тоді я думаю, що буде дуже багато енергії і любові до того, щоб творити і хотіти робити і святкувати, що знаєш.
0: А розкажи щось цікаве, або як ти брав участь у відборі на Євробачення 2007 року?
1: Ой, так. Це тоді, коли Андрій Данилко так там тоді приймів. Також, для мене це всі конкурси, всі відбори, це такий був дуже, дуже сильний великий експеріенс. Хоча я навіть тоді, напевно, і не розумів, що відбувається, як відбувається. Просто тоді такі ті часи, молодість. Це взагалі якось все воно так все йшло само собою.
0: Ну, це твоя ідея була?
1: Це не була моя ідея. Це, ну, тоді в компанії просто Юра сказав, що якраз буде відбір, давай спробуй. І ми спробували, там, підготувалися. Ну, тобто, це, по-перше, що це гарна площадка для того, щоб показатися. І тоді тільки починав, і для мене це було важливо. От, і там проявити себе. Тоді там шансів перемогти у мене було небагато, тому що там і Андрій був, і тобто були такі потужні вже артисти вже. Але все одно неважливо, перемагаєш ти чи не перемагаєш, просто коли ти приймаєш участь в таких потужних проєктах, ти дуже сильно ростеш. Наприклад, я би багатьом рекомендував би готуватися, тому що це дуже, дуже сильний поток в творчості, в розумінні, в тому подивитися, як це проходить, і як це все зсередини виглядає. Не просто на картинку на телевізорі, а як професійно ці процеси проходять. Це все дуже безцінно. До речі, оці всі речі мені зараз там допомагають працювати, також там створювати якийсь продакшн, світло, звук і все те, що зараз в мене в роботі.
0: А що тобі там більше всього запам'яталося чи сподобалося?
1: Атмосфера. Я просто дуже люблю таку атмосферу, коли концентрація професіоналів різних спеціальностей, знаєш, там, де і суперзвукорежисери, і відеографи, і це все, і світло працює, класна сцена, в тебе в залі глядачі, класний звук, тобто ти можеш себе проявити, і ти розумієш, що це побачить мільйон людей, тобто це те, що заставляє тебе бути максимально зібраним, максимально професійним. Там відповідальність від того, як це все виходить, команда. Це все непросто, коли ти в цьому всьому знаходишся. Це, я кажу, це безцінний експеріенс, який потім допомагає дуже сильно в роботі.
0: Чим ти зараз тут, в Америці, займаєшся?
1: Діяльність більш корпоративна, це якісь вечірки, якісь весілля, тобто все також зв'язано з звук, світло, виступу.
0: З музикою?
1: Так, з музикою, але не так багато такої концертної діяльності, як раніше.
0: А якусь зробити концертну агенцію ти не плануєш?
1: Ну, побачимо, може, таке буде. Зараз поки що я не готовий до цього. А все, я кажу, степ бай степ. За останні пару років багато чого довелося вивчити, дізнатися нового. Все це цікаво. І цікаво, коли на концертах приїжджають молоді, талановиті люди. І крізь призму того, що там я маю якийсь досвід, я там можу щось підсказати, щось допомогти, покращити. Мені це також приносить задоволення, щоб молодий артист максимально класно і достойно звучав і виглядав на сцені. Тобто вже якісь робиш такі речі, які раніше робили тобі. Це десь два капелі.

0: Що б ти побажав слухачам Дев'ятзон Радіо і українцям Америки?
1: Банальні речі. Це саме головне здоров'я. Це всім. Тим більше в Америці. Всі ми знаємо, це дуже, тут не дуже просто. Трошки важче, ніж у нас. Всім українцям бажаю мирного неба. Я бажаю, щоб ми всі мріємо про одне. Ще бажаю знайти своє місце, знайти своє, скажімо так, знайти баланс між тим, що подобається робити, і те, що приносить достаток. Тому що це також дуже важливо, це дуже впливає на ті щасливі моменти, де ти знаходишся, що ти робиш. Цінувати кожен день, цінувати і любити своїх близьких. Час такий невпинний, що ми починаємо цінувати тільки тоді, коли ми починаємо втрачати. Тому я бажаю всім, хто з ким посварився, помиритися, всім своїм дітям. Бажаю, щоб своїм батькам не забувати казати, як вони їх люблять, і дзвонити по можливості частіше. Та й просто бути терпімішими один до одного, добрішими. З Божою допомогою ми це все переживемо, все буде добре.
0: Нагадаю нашим радіослухачам, в ефірі був Василь Бондарчук, один з самих найпопулярніших співаків України. Я думаю, і Америки так само. Слухайте нас на хвилі 620 AM щоп'ятниці о 8 годині вечора. Дев'ятзон Радіо. Дякую вам. До побачення.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні у мене в гостях відомий український співак Василь Бондарчук. Можна сказати, навіть секс-символ української пісні. Васильчику, привіт.
3: Да, вітаю, Саня, вітаю.
2: Як твої справи і розкажи, як ти почав свою музичну кар'єру?
3: Ой, було дуже давно, 2007 рік. Це початок моєї кар'єри в компанії Mama Music. Працював з Юрієм Кітіним, записали десь близько 7 кліпів, випустили цей альбом. Потім наші шляхи розійшлися, я вже намагався працювати сам. Декілька років після нашого розпаду з компанією Music, ну, такі були не дуже легкі часи для мене, але команда зі мною залишилася, яка зі мною працювала. Ми намагалися працювати, а потім вже був Майдан, і потім так все різко вже змінилося. До 17-го року я ще працював в Україні, а потім вже 17-го року вже переїхав собі в Америку, в Чикаго, фактично вже 8 років живу тут.

0: Васильчику, а чому так склалося, що саме музика? От ти спортом займався, гандболом, малював і співав. Чому ти вибрав з трьох музику?
1: Ну, так вже склалося. До речі, дуже велике, хочу сказати, дякую і Царство Небесне Ніні Матвієнко, тому що, напевно, вона зіграла таку головну скрипку в тому, що я вирішив співати. Тому що був один такий концерт в моєму місті, в місті Сквира, звідки я родом. Був ювілей спортивної школи, там, де я займався гандболом. І я просто там, ну, попросила, щоб я там заспівав якусь пісню. Я спортсменом був таким заядлим. І я вийшов, заспівав пісню, і тоді вона була запрошеним гостем, і вона також співала. І потім за кулісами вона до мене підійшла і запитала, що я собі там планую робити, куди я там планую. Якраз це в мене вже був, я закінчував 9 клас в школі. Ну і вже там задумався, куди мені далі вчитися і що робити. От, і коли вона мене запитала, я їй кажу, та я от там планую там грати. У мене декілька команд запросили грати, далі продовжити якби свою таку спортивну кар'єру. А вона каже, та ні, піди поїдь, спробуй поступити там в Глієра музичне училище. Ти там ти непогано співаєш, маєш талант, спробуй. Я так якось задумався, дійсно, можу так спробувати. От, і потім поїхав на наступні екзамени і поступив в Лієра. До речі, першою людиною, з якою там познайомився, коли поступала, це якраз була Тіна Кароль, вона була з мамою. І ми познайомилися, ми поступали разом.
0: Ви на одному курсі вчилися, так?
1: Так, да, ми вчилися на одному курсі, ми навчалися одного подивого по вокалу. Так, от, слава Богу, що так все сталося. Там ми і з тобою познайомилися вже в студії.
0: Скажи, а як от ти почав працювати з Mama Music? Тебе хтось познайомив, чи вони тебе самі знайшли? Тобі хтось писав пісні, чи пропонував, чи як? Чи це якийсь проєкт був? Та розкажи про це.
1: Я познайомився, до речі, дуже... Про Mama Music і про Юрія Нікітіна я дізнався, до речі, від своєї дружини зараз. Та тоді ми були знайомі, і вона мені порадила, що візьми, покажи свої записи Юрію Нікітіну. Може буде працювати. І потім, після того, як я вже дізнався про Юрій Нікітін, я, до речі, абсолютно случайно зустрівся з ним в одному ресторані. Він біля Золотих Воріт, там, в якомусь ресторані він був, і я там якось потрапив. І я просто до нього підійшов, ну, вже знав, хто він, і кажу, що я такий-то там співаю. І він каже, ну, добре, там, закинь якийсь свій демозапис. Але я розумів, що там сотні людей тоді приносили ті демозаписи. І тоді на той час моя дружина просто дружили, спілкувалися, а вона добре знала Юру ще з дитинства, то вона просто взяла мій диск і занесла йому на стіл і написала, щоб він послухав. Ну і потім мені подзвонили, ми вже зустрілися там через місяць, ось після того, як той диск потрапив до нього, ми вже зустрілися і вже почали якусь співпрацю, якісь перші фотосесії, якісь там записи. Ну, тобто вже пішов такий робочий процес.
0: А пісні ти сам вибирав чи тобі підбирали?
1: Пісні підбирав Юра.
0: Ну, як продюсер, так? Да?
1: Так, ну звісно. І ці пісні він підбирав, він мені показував. Компанія Mama Music, він набирав там різні пісні, і просто вже між артистами там він вже розумів, кому краще підходить та чи інша пісня, і там вже артисти собі пробували, співали. Тож у нас Я пам'ятаю, спочатку була одна пісня в моєму репертуарі, але потім там не ангели спробували і заспівали, і там він так подумав, що краще вона їм підійде, і потім цю пісню вони заспівали. Хоча першим записував цю пісню я.
0: Це про яку пісню ти кажеш? Бо дуже цікаво.
1: Пісня називається «Знаєш». «Знаєш, я не можу іначе». Спочатку я її співав, але потім я кажу, що буду співати не ангелу, тому що якби там вона їм там краще підходить.
0: Як довго проіснував ваш союз?
1: Не довго. Ми працювали десь, може, 2.5 роки.
0: Чому?
1: Ну, спочатку якось у нього було бажання працювати. Ми дуже багато чого зробили за перші буквально півроку, за рік. Дуже багато. А потім щось змінилося, і я вже бачу, що він, ну, тоді нічого не хотів робити. От, і, тобто просто залишатися так от в підвішеному стані, це було просто нерозумно, і ми тоді вирішили просто закінчити цю співпрацю. От, і розійшлися. Як я думав, що ми розійшлися нормально, але вийшло, що трошки все було важкувато. Тобто мені було дуже непросто відновляти роботу з медіа після розпаду з мамою зі. Але, як кажуть, час розставляє на свої місця.

0: Василечку, ну розкажи, як ти відчув усвідомлення, що ти вже зірка, що ти проснувся і як це проявлялося?
1: Ну, ти просинаєшся, тобі дзвонять твої друзі, твої якісь однокласники, одногрупники, і кажуть, що вже бачили кліп на М1. Звісно, це таке дуже класне відчуття. Потім, коли ти йдеш там, йдеш в магазин, тебе пізнають, там роблять з тобою фотографії. Тобто, це дуже круто. А для молодого артиста це взагалі такий мрія, скажімо так.
0: Тобто на вулицях тебе впізнають.
1: Пізнавали. Ну, та до сих пір пізнають і пам'ятають. Для мене так здається, це так це все давно було, що я навіть не знаю, як реагувати.

0: Скажи, в Україні ти був зіркою. Чи відчуваєш ти себе тут зіркою естради?
1: Абсолютно ні. Це зовсім інше життя, це зовсім інша країна, це зовсім інше відношення. І я вважаю так, що те, що я бачив інших людей, те, що по собі я відчуваю, що Америка воно дуже сильно міняє людей, дуже сильно, скажімо так, приземляє. Тому неважливо, ким ти був в себе в країні, ти тут все маєш починати все з нуля і повністю будувати нове життя. Це дуже непросто. Ні морально, ні фізично. Мене дуже сильно це все ламало. Перші роки було дуже важко. Зараз вже трошки наче легше, тому що наче вже так обжився, вже якось так більш-менш воно налагодилось. Але все одно таке життя, яке було в Україні, такого немає того. На жаль, з цією війною надіюся, що дай Боже, щоб скоро все закінчилося і ми змогли нормально жити, як раніше.
0: Чи жалієш, що ти переїхав сюди?
1: Ну, скажімо так,

0: Що нам це не під силу тут підкоряти Америку, тому що трошки все інше.
1: Скажи, ти зараз співаєш українською мовою?
0: Ну так, да, співаю українською мовою, співаю англійською мовою, тобто по-різному, і іспанською. Я намагаюся максимально підтримувати нашу українську культуру, співаю на різних фестивалях, на концертах, на благодійних, на різних. Співаю українські наші пісні. До речі, от на днях ми робили концерт, співали пісні і Васюка, і надзвичайно вдали вийшовся такий концерт. Ну, тому що пісні такі потужні, такі класні, що дуже приємно, коли весь зал співає ці пісні, і ми ці всі пісні знаємо ще з дитинства. Я вважаю, що такі проекти треба робити якомога більше, тому що навіть молодь, вона настільки підтягується до цього і приймає участь. Це дуже тішить, приємно, коли все намагаємося робити максимально професійно, і коли громада підтримує, і всі приходять на концерти, то тоді ти, як, знаєш, таке є, хоч на декілька годин таке відчуття, що ми знаходимося в Україні.
1: А ті пісні, які ти раніше випускав, вони в тебе записані російською мовою. Чи плануєш ти зробити, ну, зараз так модно, багато виконавців переводять свої пісні на українську мову?
0: Я думаю над тим, щоб деякі пісні перевести, але тут просто проблема в тому, що коли я закінчив співпрацю з компанією Mama Music, то права цих пісень залишилися в них, тому я не знаю, як вирішити тоді, щоб це по авторському цьому праву. Так, дуже багато запросів дійсно перевести пісні, записати деякі українською мовою. Багато хто чекає цього. Треба буде приговорити з Юрієм Нікітіним. Я думаю, що можна найближчим часом щось вийде і щось запишемо.

0: Скажи, будь ласка, з Іриною Білик ти робив кліп і записали ви пісню. Це була одна пісня, чи ви планували ще якісь пісні? Ну, розкажи про вашу співпрацю, як ви знімали, записували цю пісню.
1: Ми, коли записували пісню «Напополам», ну, на той час була одна пісня, яку ми записали. Тоді, наче, у нас не було ніяких таких більше ідей. Записували ми цю пісню... Це який був? Це 2008 рік був, це вже давно було. Як ми її записували? Ну, записували цікаво, тому що я тоді ще такий був молодий і не мав досвіду багато. Там мені в студії при записі там і Іра, і саунд-продюсер, вони всі мені там підказували, як ще записати. Ну, було дуже класно. О, і дуже яскраво пам'ятаю, як ми знімали відеокліп на цю пісню. Це знімав тоді Алан Бодоєв. Це було надзвичайно круто, тому що дуже така серйозна була команда. Я пам'ятаю, що ми там побрили мене там, голили мені все тіло, тому що треба було там, намазали мене якимось там маслом. Для мене були тоді в перший раз такі речі всі. Було, ну, це був дуже класний досвід. Для мене тоді це все було настільки таким новим, настільки яскравим, настільки якимось таким феєричним, що тоді це було таке, знаєш, як Голлівуд. Ти тоді в цьому приймав участь і не вірив, що це насправді. Дуже класно працювати, коли така професійна команда, все так серйозно, масштабно, дуже багато людей було задіяно. Супер професійники, Алан Бодоєв, там така команда, тобто все так. І просто коли ти потім дивишся вже кінцевий результат, і ти не можеш повірити, що це ти, тому що настільки так все змонтовано, все так гарно.
0: Васильчику, а які в тебе стосунки з Іриною Білик? Ти класно. З нею спілкуєшся, класно. Підтримуєш?
1: Ну, коли Іра приїжджає в Америку і ми десь попадаємо на спільні концерти, то ми дуже з радістю зустрічаємо одне одного, згадуємо ті часи, все класно. До речі, якось ми коли в Нью-Йорку мали концерт, якась була у Іри ідея, що давай щось ще, може, щось запишемо. Може, щось і запишемо.
0: Ну, а чому би ні, звичайно.
1: Іра, вона, не знаю, вона для мене взагалі не міняється, вона молодець. Як завжди, вона супер, супер артист.
0: А тобі легко з нею було працювати?
1: Так, з Ірою дуже, дуже легко працювати. Вона завжди мені щось підказувала, знаєш, вона підтримувала. Ніколи з нею не було таких якихось, знаєш, моментів, що от вона велика зірка, там, а я починаючий артист. Ні, вона завжди так. Тут була така ситуація в Нью-Йорку, до речі, коли на концерті там була проблема з знаєш, щось там зі звуком. Мені довелося побути звукорежисером і порулити трошки концерт. І було дуже приємно, що я зміг там все якось допомогти, і щоб і вона гарно відспівала, тоді там інші відспівали трошки. Такий був експіріенс.
0: А в дуеті не співали тут, в Америці?
1: Ні, ми щось співали, ми одну чи дві пісні співали. Ну, це все було як такі експромти. Я, до речі, дуже-дуже полюбляю такі речі, бо вони... Там нема ніякої режисури в цьому, це просто таке, знаєш, як порив емоцій, що хочеться щось заспівати. Давай заспіваємо. Ну, давай заспіваємо. Так, зазвичай дуже прикольно виходить. Людям таке подобається.

0: з ким би ти ще хотів би заспівати в дуеті?
1: Та я навіть не думав про це. Я не знаю. Якщо будуть якісь такі...
0: Ну, може, не обов'язково з українською зіркою, може, з якоюсь світовою зіркою.
1: Саш, ти знаєш, я не знаю, я зараз не фантазую на цю тему. Я фантазую зараз зовсім про інше. Я фантазую про те, що, дай Бог, щоб настали ті часи приїхати в мирний Київ. Отаке я думаю. А там вже, я думаю, коли буде мир, тоді я думаю, що буде дуже багато енергії і любові до того, щоб творити і хотіти робити і святкувати, що знаєш.
0: А розкажи щось цікаве, або як ти брав участь у відборі на Євробачення 2007 року?
1: Ой, так. Це тоді, коли Андрій Данилко тоді приймів. Також, для мене це всі конкурси і відбори, це такий був дуже, дуже сильний і великий експеріенс. Хоча я навіть тоді, напевно, і не розумів, що відбувається, як відбувається. Просто тоді такі ті часи, молодість. Взагалі, якось все воно так все йшло само собою.
0: Ну, це твоя ідея була?
1: Це не була моя ідея. Це, ну, тоді в компанії просто Юра сказав, що якраз буде відбір, давай спробуй. І ми спробували, там, підготувалися. Ну, тобто, це, по-перше, що це гарна площадка для того, щоб показатися. І тоді тільки починав, і для мене це було важливо. От, і там проявити себе. Тоді там шансів перемогти у мене було небагато, тому що там і Андрій був, тобто були такі потужні вже артисти вже. Але все одно неважливо, перемагаєш ти чи не перемагаєш, просто коли ти приймаєш участь в таких потужних проєктах, ти дуже сильно ростеш. Наприклад, я би багатьом рекомендував би готуватися, тому що це дуже, дуже сильний поштовх в творчості, в розумінні, в тому подивитися, як це проходить, і як це все зсередини виглядає. Не просто на картинках на телевізорі, а як професійно ці процеси проходять. Це все дуже безцінно. До речі, оці всі речі мені зараз там допомагають працювати, також там, там створювати якийсь продакшн, світло, звук і все те, що зараз в мене в роботі.
0: А що тобі там більше всього запам'яталося чи сподобалося?
1: Атмосфера. Я просто дуже люблю таку атмосферу, коли концентрація професіоналів різних спеціальностей, знаєш, там, де і суперзвукорежисери, і відеографи, і це все, і світло працює, класна сцена, у тебе в залі глядачі, класний звук, тобто ти можеш себе проявити, і ти розумієш, що це побачить мільйон людей, тобто це те, що заставляє тебе бути максимально зібраним, максимально професійним. Там відповідальність від того, як це все получається, команда. Це все непросто, коли ти в цьому всьому знаходишся. Це, я кажу, це безцінний експеріенс, який потім допомагає дуже сильно в роботі.
0: Чим ти зараз тут, в Америці, займаєшся?
1: Діяльність більш корпоративна, це якісь вечірки, якісь весілля, тобто все також зв'язано з звук, світло, виступу.
0: З музикою?
1: Так, з музикою, але не так багато такої концертної діяльності, як раніше.
0: А якусь зробити концертну агенцію ти не плануєш?
1: Ну, побачимо, може, таке буде. Зараз поки що я не готовий до цього. А все, я кажу, степ-бай-степ. За останні пару років багато чого довелося вивчити, дізнатися нового. Все це цікаво. І цікаво, коли на концертах приїжджають молоді, талановиті люди. І крізь призму того, що там я маю якийсь досвід, я там можу щось підсказати, щось допомогти, покращити. Мені це також приносить задоволення, щоб молодий артист максимально класно і достойно звучав і виглядав на сцені. Тобто вже якісь робиш такі речі, які раніше робили тобі.

0: Що б ти побажав слухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Банальні речі. Це саме головне здоров'я. Це всім. Тим більше в Америці. А всі ми знаємо, що це тут не дуже просто. Трошки важче, ніж у нас. Всім українцям бажаю мирного неба, я бажаю. Ми всі мріємо про одне. Ще бажаю знайти своє місце, знайти своє, скажімо так, знайти баланс між тим, що подобається робити, і те, що приносить достаток. Тому що це також дуже важливо, це дуже впливає на ті щасливі моменти, де ти знаходишся, що ти робиш. Цінувати кожен день, цінувати і любити своїх близьких. Час такий невпинний, що ми починаємо цінувати тільки тоді, коли ми починаємо втрачати. Тому я бажаю всім, хто з ким посварився, помиритися, всім своїм дітям. Бажаю, щоб своїм батькам не забувати казати, як вони їх люблять, і дзвонити по можливості частіше. Та й просто бути терпімішими один до одного, добрішими. За Божою поміччю ми це все переживемо, все буде добре.
0: Нагадаю нашим радіослухачам, в ефірі був Василь Бондарчук, один з самих найпопулярніших співаків України. Я думаю, і Америки так само. Слухайте нас на хвилі 620 AM щоп'ятниці о 8 годині вечора. Девідзон Радіо. Дякую вам. До побачення.